0: fa fonga mai ile fatawa ina o ainga ile ala leole nei
1: Plains FM 96.9
2: Io le taimi fo le nei mo se tato molimau Malmalmau la le nei ma le tamaita ele nei swafa ya Dr. Preeti Krishnan O Dr. Krishnan na o lane o ia o se tangata tapuai ile fa atua tuanga Hindu itutono intia. O le Hindu